0: Привет, Хана. У нас все добре. Трохи потеплішало.
1: Torneremo lunedì a scuola.
2: A scuola. Però